0: tinggal kelanggang colong pelayu Anoman minggat.
1: Lajeng kersane pun kados pundi? Mboten minggat ketaman Ki Kontawi Jendanu lebur kumurku.
2: Nggih, nggih.
1: Ngumbe-ngumberin rak ngip kenging. Dilajengaken mengken. Asal ngumbe krin. Kula lagi biasa kaya niku. Boceng pamer. Abung-abungan. Nembe tau bukoko. Terus puni kesanipun.
0: Nah, cetok Semar niku dijagoni kalih Anoman. Kulo badhe menjaga, werku toro badhe klepu.

0: அரக்கு தத்தி
1: பபுண்டேன்ன்குராவுன்னேன்துடிபாத்திபோராஞ்ஞோர்னோஞ்ஞோர்னோஆக்குபகல்பினாங்கிதுர்னோகுருகுஇங்கினோய்கிஇயோயோயோயோங்கேரவரகுதரோயோங்கேர்வினந்து
0: சோகோயங்காராயோன்ராவுவேதுர்னோகுருகுஒரானோபம்பங்சாவிச்சோபோரானோசாம்பேகோலோசாவிச்சோபோஒரானோஆலாங்கன்சாவிச்சோபோஒரானோபங்குட்டோசாவிச்சோபோ
1: Lulus raja anjok aneng jodipati pun popo ger para kudorong ger usolo putku marang guru aku njaluk dipangapuran di turno guruku iya sak podo podo sak podo podo pucatu tine pun popo kepat kapiam ger para kudoro atompo tak pundim bun bunan kurokul marang kengeban ku tatio mustiko mohon warang urip kemuliaanku turno guruku.
0: Iya. Apa wis kepareng pun bapa bakal beber apa ngengragya dadi kawigatene pun bapa? Senajan tok ing semu, slinamu durung bongbong. Awet pasuryan isih kerut besengut, mestine lawan pun bapa ora bakal nampi apa kang lagi udah dikawi gatene pun bapa kang bakal katur kelayan seliramu.
1: Turno guruku rawuh mrene wigatine piye ngendikake turno guruku
0: yen to pun bapa sekepareng ambuka kawigaten iki sejatine mengkene ngger werku dorong ngger ana sawijining perkara ana sajuganing kedadian ingkang tukul aneng praja ngastina.
1: Ana kedadian apa?
0: Apa iki utusane Kang Slira? Apa senajan to ora utusan, apa ya Kang Slira wis nyarujoni?
1: Nyarujoni marang sapa bab perkara apa Durna guruku?
0: Ingkang temeka sananing kraton Ngatina Kakang Semar ya Kakang Nayantaka.
1: Semar kelayaban marang Ngatina karo sapa?
0: Ora ana rawange. Angka kapisanan, angka kaping pindho. Amarga sediane durung bisa kesempatan ingkang mindu digawe si bawor lawan anoman kadangmu.
1: Wigatine opo Semar kakangku?
0: Aja pisan dadi kagiyating penggalih iki kena dirembug, kena dirembug. Ingkang cetha Kakang Semar dumugi ing praja Ngatina swaneng asane Kamaswu Prabu Joko Pitana.
1: Wan aning ngarsane Joko Pitana kakangku.
0: Iya.
1: Wigati dewi.
0: Apa disarujeni dening sliramu?
1: Ora lumoso kongkonan Durna guruku.
0: Nah, ayo. Ayo wis mesti pun bapa ya wis duweni pambatang mengkono kuwi. Dumugine Kakek Semar aning kraton Ngatina kuwi nyuwun negara Ngastina. Nyuwun kraton Ngastina. Kang Raka Prabu Suyudana paring pangandika nyuwun negara Ngatina wis disarujoni lawan momonganmu apa durung? Semar ora bisa mangsuli semaya liya dina sawise ana sak pasaran suwene tekse liman dina suwene njur Semar kongkonan yugane pambayun yaiku si Bawor ingkang didagoni dening Anoman Kadangu Werda.
1: Wigatine wi
0: supaya masrake kraton Ngastina marang si Bawor mengko kang bakal ngratoni Kakang Semar yen to ora dipasrake negara Ngastina bakal digawe karang abang mengkono iku Kang Raka Prabu isih kukuh lho perkara ingkang nyuwun ingkang mundhut kuwi Kang Slira sak kadang mestine ora bakal kembo-kembo negara Ngastina Hendro Prastro bakal dipasake amarga kang nyuwun kok iya Kaki Semar ora diparingake Bawor Anoman ngamuk. Ngrusak gawe rusak aneng kutha Ngastina.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Monggo pun terasa kenalih.